sado kwa ho to gbe mi kweru da che ha sawa de nu se tonu to ma ha che kwa waji kando me tola le no ji dan dan dan me wi hin ton ha kon wa mi kai so

zong mo ha chiro mo ha liya Nsetan vida ma ha uli da ne mi Ale ma ji ha kwe hon kwa cha che bo do mo ya Aja hi ta vi kwa kwa jen di un kwe lo e Nka fa la zong ton E ma ve kwa ton